0: 好客山东，好品山东。
1: 日本冲绳县警方四号逮捕了一名驻冲绳美国士兵，此人涉嫌在冲绳一家酒店抢劫并杀害一名当地女性。针对这一事件，当地时间五号晚，部分日本民众在日本首相官邸前举行集会抗议。
2: 絶対これ許されないことで、これまでもたくさんの沖縄の女性たちが性暴力に遭ってきたし、亡くなられた方もたくさんいらっしゃったのに、本当に今回は悲しいし。
3: 集会参加者表示，对于驻日美军的犯罪事件，日本政府没有采取实质性应对措施，他们对此表示失望。
4: 日米地位協定では日本の警察は身柄の確保ができません。ですから十分捜査をする、あるいは起訴をする公判の維持が困難なんです。
2: やっぱり軍事同盟で地位協定を結んでいる限りは、こういうなんていうの、ちゃんとした裁判をやらないままうやむやにされてますでしょう。
5: もっとね、ちゃんときちっと日本政府はアメリカに対してきちっとものを言っていくことが大切じゃないかなって思います。やっぱり私たちの命や権利を守るのがやっぱりこの国の政府の仕事だから、そこをしっかりやってもらいたいって思います。
6: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃五号在俄外交部网站发表评论说，俄方将对日本的最新不友好举措采取对等反制。
3: 据日本经济新闻网站报道，日本政府二号在内阁会议上决定对俄罗斯实施追加制裁。针对所谓俄罗斯为规避西方制裁而秘密运输原油的影子船队中的35艘船舶，日本政府原则上禁止向其提供运营、维修、保险及融资等服务。扎哈罗娃五号对此表示，日本政府继续采取轻率举动，使两国关系本已所剩无几的基础进一步受损。日方表现出对国际法和双边协定的漠视，其举动使俄日关系进一步恶化，也无助于乌克兰危机的政治解决。扎哈罗娃说，俄方将对日本的不友好举措采取对等反制措施，首先针对的就是那些对日本具有重要利益的领域。
1: 受法国财政压力与政治不确定性带来的市场担忧拖累，欧元五号明显走弱，一度下探至1欧元兑1.1161美元，创下2025年5月以来的最低水平。此前，欧元已经连续4周收跌。
3: 近期，法国国债市场明显承压。数据显示，上周法国10年期国债收益率与同期德国国债收益率